Matilda och hennes fri på din lokala radio här i Innlandet. Nu är klockan snart 2 och det betyder eftermiddagssändning. Thomas och Göran står klar i eftermiddagsstudio. Jag heter Trond Harald. Är tillbaka igen hos dig i morgon när klockan är 10. Fram till färska nyheter och vär nu en klassiker från 1985. Det är Patty Austin och Norada Michael Walden. Och deras gimme, gimme, gimme. Ha en fortsatt fin, fin onsdags eftermiddag här samman med oss på din lokala radio i Innlandet.